là chị vợ. Mày lẽ bà bà nè sợ tất sắc ra nâng bờ tâm nó mà nó sớm là gì đâu.